0: Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama, non stop.
1: Dobro jutro, Banjo. Traffic and weather. Banja Dvojka.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Info telefon je 069 71 51 62 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030 061 103 2030.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

Ostajemo u sferi zlatnog zanata. Specijalni pozdrav za vodoinstalatere iz Kragujevca, koji su na specijalnom projektu u Vrnjačkoj banji od majstora Mačka. Srećan dan, dragi prijatelji!

A sad, dragi prijatelji, samo specijalno i isključivo za jednu super vrednu radnu ekipu. Navikli smo zaista od njih da su vredni i radni. Za njihove mašine, za njihovu čeličnu volju, evo jednog posebnog muzičkog bisera na našoj dvojčici. Dakle, samo specijalno isključivo za ekipu Janković Kopa. Ekipa Janković Kopa brine non stop da sve bude tip top, moramo da podsjetimo. A tu je naravno i poseban pozdrav za jednog sjajnog mladića, za odličnog druga, prijatelja, ma za brata Bambija. Bata Gaša, Bata Vlada i Bata Bambi, ekipa Janković Kop. Želimo vam prijatan, uspešan i lep dan, dragi prijatelji iz Janković Kopa.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.